0: Phraseologia minuto.
1: Iriglite kaj glate.
0: Clarigoi.
1: Bone funkcii. Renkonti neniun malfacilajon.
0: Exemploi.
1: Kiam temas pri kulture difinitaj seksaj roloj, estas relative facile al tiuj viroj ŝajnigi sian inecon kaj eventuale modifi sian agadon ankaŭ sur la psikologia nivelo. Ĝis tiu punkto ĉiu povas iri glite kaj glate por ili, krom se estas leĝoj en ilia lando kontraŭ transvestado de la seksoj. Estas Maxton, kiu venenis la neuralgian pulvoron kaj la apotekan boteleton, kiun sendube li kaŝis en kofron de Steinman. La cetero glate glitis. Li sciis, ke pli malpli frue oni suspektos la industriiston.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Go smoothly.
3: Etwas geht glatt. Etwas läuft wie geschmiert.
4: Ne pas faire un pli. Aller tout seul.
1: Ist ako po masle.
5: La frazeologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
6: Russ,
7: Johannes,
8: Guillaume,
1: kaj Eva.

0: Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
3: Muzaiko.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi,

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kaj kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kaj
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo komitat kunsidon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis, ĉifoje ni sukcesis. Tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboros pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas, do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoj, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas. Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre attivai, cae mi penso che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainaron, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la vastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarii ne estis suffice pli zorgita. Do ioco estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te io qui ciam devas okazi dum la seminario e activu la trainado anca devus okazi sed ne ciam estis tiel pro la superchargo de concerna estrarano foje estis tiel ke seminario e activu la trainado ne estis sufiĉe pritraktitaj pro tio venis la propono apartigi tiun kampon nun tempa estrarano pri tio Niko Hurman unua vice celas krei strategion pri tio kion kiujn kompetentojn kiujn kapablojn ni bezonas sekve trejni homojn ĝuste pri tio kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo en la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en Ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, despli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo Ech por citio extraordinara comitat conveno, sendi san stata wanton. Do la extra Europa e landa i sezio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cada de tiei convenoi.
0: Dankon por via tempo kai gis al niai ascutantoi.
1: Gis.
3: Mojo setso kai musico.
5: Mosaico.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi.

La profesoro de Esperanto, Federico Gobbo, ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto el la gazeta artikolo La Esperantisto 1991, paĝo 101. Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la gravezzo disdonadi libretoin pri Esperanto. Kai li usas iun arcaismon, li parolas pri societo, kai li en con nun tempo Esperanto oni dirus asocio. Kai do li volas doni kelkajn konsilojn, char li volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parolanto, fondi ne grandan accian societon por el donado de verco in nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ancao diras ion. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto nur tiam, ciam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la poŝon, cae poste, ciam vi estas sola en via ĉambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contra o parolante contra la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en gie oculoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa. Char mi pritaxas tio in ci vorto in de Zamenhof ancora actuala e kai validai.

estis, kia mi parolis pri tio individue. Do, kun homoi unu post la alia. En gruppoi tio ne vere bone funkcias, mi pensas. Ciar aro da homoi, ne ni diru tiel, gruppo estas pli ol aro da homoi, Estas gruppa identezzo. Do, kiam estas gruppa identezzo, la manieroi rilati unu cun l'alia, io mette shangigas. Che do, tio pos influi. Cioè, oni devas surmeti la mascon de la grup ano, de la membro de la grupo. Che do dependas de la grupo, fakte. Do, pli bone. Do, fakte, efektive, mi pensas che interesigi pri Esperanto estas iel intima elekto. Tre persona. Do, tio lau mi clarigas chi al citiu i vortoi estas ancora actualai. Do, mi dankas pro via attento, mi salutas vin kiel ciam, antauen, sen fine, kai gis morgau.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso, vi cutime tutte ne usas gin, vin usas gin, jen la malsano, vi credas, che vi estas via menso, tio estas l'illusio,

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone.

ceroi, ria nova celo estis construi nevideblan rozcoloran laseron. Tudo studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mosaico.

0: Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
3: Muzei!
4: Fraseologia minuto.
5: Capti iun ce la fresha faro.
4: Clarigoi.
5: Surprizi malcovri iun dum li ŝi faras ion malpermesitan aŭ senmoralan aŭ tuj poste. Zamenhofa esprimo. Capti ce la fresha faro.
4: Exemploi.
5: Sed viaj spektaklaj agoj dronas meze de aliaj informoj. Inter rabostelo, far huliganoj, bankatako, far audacaj gangsteroj, kaj la nacia futbalpokalo. Kaj se la popolo, kiun vi volas eduki, kaptus vin ĉe la freŝa faro, ĝi plej volonte linĉus vin surloke, ĉar la popolo estas senkompata. La kolegoj regalis lin per kafo kaj kelkaj lokaj klaĉoj. Unu el la lokaj advokatoj karambolis per sia auto. Iu juĝistino kaptis ĉe freŝa kulpo sian edzon kun iu abiturientino.
4: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Catch somebody red-handed.
4: Jemanden auf frischer Tat ertappen.
7: Prendre quelqu'un sur le fait.
5: Prichytiť niekoho pri čine.
8: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
6: Russ,
4: Johannes,
7: Guillaume
5: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasplutti di amore.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brasilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brasilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2003. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al la aliaj. En komenco de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2003 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ ia ajn vivolumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio kion montras Brasilia 2003, la avanco de homaro tra ena kono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brasilia2003.blogspot.com. Krome, mi profitas por inviti al tiuj, kiuj interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

renomigis dudu, cae logis en la forega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caresado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

bor är brie kamera. Kaj poste se homo istias. Jes, ili sias, ki mi povas ludi.

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Phrasiologia minuto.
3: Pli bone iam ol neniam.
2: Clarigoi.
3: Estas pli bone ke io okazas au iu alvenas malfrue ol tute ne. Proverbaro esperanta. Pli bone malfrue ol neniam.
2: Exemploi.
3: La Franca episcoparo jus agnoskis la uzon de condomo por malhelpi disvastigion de aidoso. Pli bone malfrue ol neniam.
4: Do. Mi sentas quasi mi vecchius. Bonan matenon? Pli bone iam ol neniam. Sed...
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
5: Better late than never.
6: Besser spät als nie.
7: Más vale tarde que nunca.
3: Neskoro ale preca.
8: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Vočlegas.
5: Russ,
6: Johannes,
7: Alex,
3: kai Eva.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roz-colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Fraseologia minuto.
3: Transiri la Rubikonon.
2: Klarigoj.
3: Fari gravan decidan pason, kiun oni poste ne povas nuligi. Nereveneble ligi sin al ia entrepreno. Historia bazo, Roma štat estro kaj generalo Julio Cesaro transpasis la riveron Rubicono, la limon inter Roma teritorio kaj la Cisalpa Gallujo en kvardek naŭ antaŭ Kristo kaj tiel eksplodigis militon. Zamenhof uzis la esprimon en sia fama letero al Borovko rilate al la aperigo de la unua libro.
2: Exemploi.
3: Oni rimarku, ke similan fazon de dubo poste trairis Ludovico Lazaro antaŭ la transiro de Rubicono. Nu, la Rubicono estas trapasita, kiam jam sufiĉa plimulto, responde al alvoco de la elstara pensanto al paŝas transe de bono kaj malbono.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: Cross the Rubicon.
5: Den Rubicon überschreiten.
6: Překročit Rubicon.
3: Překročit Rubicon.
7: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Marek
3: kaj Eva.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Mojo setzo kaj muziko.
1: Mosaico.

0: Mojo
1: Seco. Kaj muziko?
0: Muzaiko.
2: Carai auscultantoi de Muzaiko. Mi estas Ana Lobo el Brasilo, kai venas al vi por aporti pri blogo de amikino el Brasilio, Cassi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En comenzo de 2000, la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj, kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vivolumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio, kion montras Brazilia 2013, la avanco de homaro tra ena kono, kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro. Sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2013.blogspot.com. Krome, mi profitas por eviti al tiuj, kiu interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento, kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe Camilo, pe nu revenas l'arme, al familio ili al venas, alla urb calcia ei. Sed grafino for la sita ne retrovos sian am, cae la coron ne varmigos del camen la granda flam. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

cavaliro en batalo mi ne conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ust.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

renomigis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donatsa salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero, kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.
2: Fraseologia minuto.
3: Fali desitelo en barelon.
2: Clarigoi.
3: Veni de malbona stato en ancora pli malbonan. Eviti unu malagrablajon kaj per tio renkonti pli akran.
2: Ekzemploj.
3: Pensiuloj migras al landoj kun malpli alta vivkosto, rifuĝantoj serĉas landojn, kiuj donas azilon al ili, kaj malkontentuloj nekapablaj konformiĝi al la kulturaj normoj de sia propra lando provas eskapi, sed ofte falas de sitelo en barelon. Alex Steinman, se oni ne konfirmos vian alibion, vi falos de sitelo en barelon, viro.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: Out of the frying pan and into the fire.
5: Vom Regen in die Traufe kommen.
6: Sauter ou tomber de la poêle, dans la braise ou dans le feu.
3: Dostat se z dažďa pod odkvap.
7: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Guillaume
3: kaj Eva.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi.

pensi igis malsano. Malsano ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere. Pero el bol.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapiokon. Li memorigi ke estas viro, ne sosistinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Jesia respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Diabla circlo.
0: Clarigoi.
1: Malbona situatio, en kiu causo estigas resulton, kiu mem estigas la originan causon.
0: Exemploi.
1: Jen la diabla circlo. Ĉu ni kaŝas? Ĉu konstante propagandas nian ideon? La impreso pri nia sekteco ne malaperas. Tiel, tamen, vole, ne vole, oni eniras ŝajneble neelireblan diablan cirklon. Reĝisoroj, impresarioj turnas la dorson al Esperanto-teatro pro, tiel la argumentoj, unue elekto mizera, due kvalito dubinda. Kaj kompreneble, se unu flanke haveblas jam pruvita, maestre tradukita dramo de Molière aŭ de Shakespeare, kiel aliflanke riski renomon, rekonon por prezento de peceto el la plumo de obscura amatora Esperanto-entuziasmulo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Vicious circle.
3: Vicious circle.
0: Teufelskreis.
1: Začarovaný kruh.
4: La frazeologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Johannes,
5: Russ,
6: Heidi
7: kaj Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, appello al volo.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio Kasi Sasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2000 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion kio okazos ekde 2013. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova irao au ialain vivolumo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, ca iu pli oni consigas des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brazilia 2013, la avanzo de homaro tra ena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon sep lingve tradukita ĉe Brazilia 2013. .blogspot.com. Krome mi profitas por eviti al tiuj kiu interesiĝas pri la a. Dankon pro la atento kaj helpon ka vi en ĉi tiu laboro.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, sci ploradis sian sorto.

cavaliro en batalo mi ne conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa con

sensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Phrasiologia minuto.
1: Legi dum unu spiro.
0: Clarigoi.
1: Consumi libron senhalte, tre rapide, sen interrompo, char ci estas ege interesa.
0: Exemploi.
1: Ebla en tio estas la secreto de la granda successo del autoro. Liain sep racontetoin oni legas dum unu spiro, cun vera intereso cae plezuro. Plurfoje estas necese rompi la pensfadenon, relegi clarigoin cae demandi, ču ili estas senshavaj, au ču temas pri nura blago por mistifiki legantoin. Vojaĝo al Kazohinio estas apenaŭ legebla unuspire.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Read in one sitting.
3: In einem Atemzug.
4: Lire tout d'une traite.
1: Čítať jedným dychom.
5: La fraseologiae minutoi baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

Libereco estas tiu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mozaiko.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la se

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu, ke mi nevideblegu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin, cae amcunsidoin, ciam la regio furioseg iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu, cae ecaressis rin. De tiam, ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, dudu studas, cae studadas, sen halte.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime tute ne uzas ĝin. Vin uzas ĝin. Jen la malsano. Vi credas, ke vi estas via menso. Tio estas la iluzio.

Liberezzo estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, au el tiri vian flugir. Li povas crei vian destino, ciù vi estas curati. Li povas vivi mal proxime, au nur men vendici. Ebbe, prima successo, mi zion comprens. Se malvenco estas pli bona, con neniam intensi. Liberezzo estas li maniere, afero el vol. Li povas flugi vian propra